0: ሹሃ አንካስ ሙሊን እንዲ ማለከም ይወስለን ጀን ሹሃ ገደን ወራል ሎብ ኮዶኮዶ አይዳን ወይ ሹሃ ደን ኩዲን ጓያን ኦልማኪ ወራ ቦዶከመ ኩዲን ተርቢያት ኮርማኪ ወራ ቦዶከመ ደን ሐማ ሹሃ ኩዲን ጓያን ቲወለን ወራ ቢዚ ኮንቲ ወለን ደን ሶሻል ሚዲያን ፈነ ደን ሹሃ ኪሃ ኪህነ ባጎት ሆዳ ኩዲንና ኪህነ ባጎት ደን ሐደን
1: አነ ሄ አበደስ ፓላን ኤም ፈርተማ ሄላገን ወስ ኤሚ ሁንገ ካንካም ማኔጅ ኮፋ ሁሪሃ ከመ ኒማፋ ደን ሚ ሹቲን ነን ኢኒያሙን ኤከማካም ኢምፖርታንስ ደን ne me fora to mama innani kids kids ke kantar ne ma fa den me innani
0: misar amille inge amille de kamanya amille nafsa mamme ge goton ko dinna debe gota balafa me ekakun dihe ka me point de kamanya suha amille kitake dene
1: ko dinna debe time
0: de bagot
1: hama suha ge me best hama suha den hama 10 debe yeah
0: 10 out of 10 ден ме кодин тарбият курмуге баха мен да калар шоха гбол курато кодиннаки вагото хед курун кихинен хед курун хед курун жехен конкал готка
1: шоха деге готу гаме кани ми кари ге инумено мисала ка ме скула дайро те дуе хама реди кураро сама эгота хама мане хем кия ден до ми ми скула га ми хен улечче басаха че мисса ме деге че ахче ден хама фонуа эро сама ми breakfast there was ama baba des carry ga vese hen innan then school along go service and then jena se hate den ama gate carry ga batta basa hatche nu tolecche mis carry ga bunani kam vejja mon den ama school bala go se same me furatama vesa hando kihinen he ye duas di ai ves do ama ene geves complaining in to bala fa den ge ga gene sa ves ama fem varua fa ama carry ga indegen ama mi ane school phone man kurin ahan edu wanna mer coach he hada we westing am balang am kom medu ko samay me kahi vaati hada fo hore ve to then tuition of phone wa fa then hama me ekudin hing am just sang emi hunga kule game tab shuha kule hadan roblox sang ara ha ye samay kan kam mes kon uleng hama kala ehing am ja hunge na kuda me hunge ekamatta shuha mai echi vesala gen kule hadan debhunda ko den bai farune nge games mi henge terege se baje kule nge gota den hama gan shuha de ke gota school of phone wa none tuition of phone wa nge ka nyannu mamma e carry gen degen kiyawa dinima e anna nati jaade ma tafa to den shuha fenifa hurima